Libernos, quesimus domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem lenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pidim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equal dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt. Domine nomi sum dignis, ut in cest dectum meum, sed dam tum duperco, es in omni pro anima mea.